جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری ممبرکون کودین نن خرد کرو میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا ہوریها باوتگی خردک کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینوم کورنجه اساسی ہوریها خردن ہیمنه کجاگه بپگه فراتون لبجه می حقا بهه گوتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيو غوتوغا اكمبلونا كان دينوما انناون دينو اي كوجاگه بپاگه مچا واجب وگم وا كميكه فاسا خردو كورن جهني الله حد كوروا فاوا گويم متين ديرولموگه تفاتو بينونتا فدوما كما وايرو تيماگه انهنونا دارينگه مچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربومن الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی رقبه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادي تیماگه اڑکو مینیمم کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادي تیبا مسکینگگه مچ صدگا کورموگه گوتون خرد کورا دینارا ادي تیبا اہل ورینگه ایبہی تیماگه امبیدرینگه مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگگه تیرین ایگا ام درمیا ثواب بڑی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچک کھری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میہا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کم گاوا ایرو ایناگے دارین نا اڑانو دا اکودین فریہ مسیحتے گا ہیدی بڑو مب بینوم وا خرد دینومون اکما کول دانکن لیبی ہورے میں اکی باو می ورب بڑو فافے ಏಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯಅ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ

0: سلسلاگه شوی کایکی که ارنبات دلیلانن سلام علیکم
1: ام نفس
2: منفوی فیلم که دایره ام تازه کن